Det er Ed Sheeran det med Azizam i det klokka godt vel passert 8. Og jeg kan si riktig god morgen og velkommen til torsdag 23. juli. Du hører på Radio Ålesund og stoppestedet vårt i dag i rundturen Sommer på Sunnmøre. Sommerserien vår i år, det er på biblioteket. Denne sommerleskampanjen, hvor godt kjenner du den? Vi skal om ikke mange minuttene få hjelp fra Ålesund Bibliotek til lesingen i sommer.

0: Trenger du service på anlegg eller landbruksmaskiner? Haugen Maskinservice i Ålesund hjelper deg der du er. Vi rykker ut der du står og reparerer på stedet. Haugen Maskinservice, vi holder maskinen din i gang. Sjekk oss ut på Facebook eller haugenmaskinservice.no.
1: Du våkner opp, fastlenka, blind, og du ikke alene. I Trapped, Ålesund Escape Games sitt mest intense rom, må du spille et blodig spill for å komme ut. Gåtene er brutale, atmosfæren er uhyggelig, og tida, det er din verste fiende. Du student, da får du 20% rabatt hele året. Bruk kodeordet NATTSTUDENT når du booker. Men husk, spillet har allerede begynt.
2: Yeah! Dette morgenshowet.
3: Våkn opp til godt humør hver dag.
4: Vi skal straks tilbake til Ålesund bibliotek og årets sommerleskampanje. Taus, tror jeg fell, skal du få med deg aller først 8 minutter over 8:30 nå, torsdag morgen.

som de faktisk ikke trenger. Jobber både natt og dag i et evig statusjag. Men hva blir det så i

0: Billetter får du på tikkio.com.
1: Du våkner opp, fastlenka, blind, og du ikke alene. I Trapped, Ålesund Escape Games sitt mest intense rom, må du spille et blodig spill for å komme ut. Gåtene brutale, atmosfæren uhyggelig, og tida, det din verste fiende. Du student, da får du 20% rabatt hele året. Bruk kodeordet NATTSTUDENT når du booker. Men husk, spillet allerede begynt.